Ioe Samoa e lea tunu upele. I le tu lai meo tatou taimi ua lima ne minute te aile tu la e se fulu malelua. O la autawa ona ile nea so o lenis le atawa, fia fia lava e tautua o tau ile nea wauli. Matango fie, ia ole aso ngafua le nea so luas futasio se tema, ilona tau sanga lua afe luas fulu maleono, ma lo le tawata i malo le ono sai Samoa le atunu pele. O le atatau mafuta a matatu le tu la esful malua. Se ia pa ia le tu la etasi i le nea wauli. O le atatau mafuta o nai pespesenga mo outou. Ia o nai sponsors. Ia manai mau mo outou i le nea. So ia po oni manatu fo i mani langona e au maia i atatau i quotes, mo i tātou le nea. So ia, ma nisi lava o tūlanga o le a tātou taltala noai i le nea wa uli, a ia i sau fesili, pe ia i sau fau popom sau sasoani ia, wala au mai le tātou numera tau lulua wha o valuono, valuono, e fia fia lava e au au na mo o tau le nea. So a ia i fo i sau pese mo li manao, ia wha leo mai, ia ona taina tulea mo o i le nea wa uli, ma leo lava le ono sai. O a tatou tini tau nuu mai foi i le amatanga o i le toe tolo. Masina tatou aulia le masina tese ma le masina fai o le nei tau sanga. Ia e vi ea e lava le lofa mawalunga o le alii i lona pule fasoa soa malana pule. Alofa mai tatou ua mfai eona tatou aulia mai le nei taimi o le tau sanga. Ia o fia ngai fo i tatou ma school holidays mo nai whanau i leisi lua vai aso wha malo ma tua le tau tua wha malo le ona sae i whanau i le tau ewe i nato i latou ia onga ia ai wa fia fia fo o maua nei aso malo lo nei vai aso e malo lo mai ai i mai tiu te tau awe whenga i wha malo atu fo i nei whanau e tu sae ma tauti ngā ia male ono sa ia foi o o le a onga ma lato me a onga i aso ta i tasi ma lo le whanau le ono sa i ma lo fo i ma tua. Ia, pe yona tu i nato le tato ma futa le nai le nei aso o nai tu langa la iti na tato poloka lama. Ia ma lo le ono sa i mai o sia ta o to whasalau nei ia e fo lava fo i le i le tūlanga nei o le whasalalau e mālo le ono sai mai tātou fia fia whātasi nei pese fia fia mo outou i le nei awa uli. Samoa le atunu upele i oe o oe lava uatasi.

I oe Samoae, loi mata I le tuunga mau. Ia o le pesele nana tai nātu a wā, wō ma pēlinga o amia I le nei fwi vaiaso po vaiaso o tona. Ia le whangalo fwoi nei tamā ma tina po o so se tasi lava whata o tolia I maota o ngā singase e manatua o tau I le nei taimi. Wā... Ala ngāti tāwire nei taimi o nā manatu e seitu nā tusinata mai ma fawfak. Lai titi lea whaamul mole, whai mai. I le nei taimi o le tausanga ia wa tatau tau whai ui ufoi ma whaso solo atu foi I le kerisimasi ia e... O se teimi lele I e tato te tue toa mā natu ai, e peo natu I natu se teimi wa sola. I tato sini whatatū mo le ne tausanga, ia mā le tausanga fōu. Whai mai se whesosoa ninga sia, mai se tasio ala ngā upu whai mai. E le ai lava se I sime e sili o nā whesosoa ni ai tato, nai lō o le fionga le atua. Ia po a lava... Fesosoaninga e tātou te maua mai I o mao, a ole fesosoaninga sili o le upo le atua mai tātou. Whai mai la se tasi o quote, whai mai, e ese lo tātou I loa o le upu, e ese lo tātou talia o le upu, e ese lo tātou savali e tusai ma le upu, a e maua savali o e maua foi, I loa matalia. Ia o sina mafofonga pupu ule nā, po sina mafofonga lai titi nā, e whaupopo atu foi nisi foi o manatu satu nā tumomua, tu anu I o au tafa, ia walo a whainga malanga o lene. Ia sa tu lai me tato taimi, ua afatonu nei le itula e se fulo malelua, I leo auli nei I le wati, Ale ofisa fa epi vavalu tesi maleta si famo mo oe sa moa le atunu pele ile nei awa uli. Ia e manatua lava foi nei taimi si foi o mato uso ma tuangane fasa lau ile nei ala leo. Ia e moli atu alo fa angatele o le nei sima outou. Ia ae maise foi o... Fe au mga ruenga fe ngai e outau ia a maise o le tautua ina o si o tatou le ti o nei. E to e fima moli tati atou alofa anga mo si o tamapele ia papa mo e tawaitia tangalosa ia male tina alofa le atua fa manuia ia te oulua. Mana tua fa inei tu la e le mafayona fa angalo le... Whāpotipotonga matango fie ma le lauiloa o le BTB, Bridges to Belongings, ia o se tasilo polo kalama, lo langalongo ina mālusiena ia o tamā, ia teito vā ulu, a mai se fōi pō oa, ia a mai se fōi manatua ne teimi si o uso ia upu, alofa anga tele fōi mō oe si o uso, ia a wā fōi le fsosoninga mālusi mai fōi, ia tato polo kalama I le ofisa fasan lau nei, ia e... Ia I se teimisa o awai atu I le mafutanga le PTP, e nei teimisa o awai ai. La ngona lava le matango fio le anganga I tatono nei whala potpotonga, le alofa ma le amana ia ina o a tātou tamā matina matutua I tatono nei polo kalama. Mo I tātou tamā matina matutua Samoa I tatono. Ia e tele lava teimi o le aso e leini ni ngai o inga mō a tātou ta mamati nā matatua. Ai o loo hawa noa le PTP, Bridges to Belongings, e su ane ai matala ane a au. Am fai e ona o tau mole mawina le a nganga lo whangia lo maua I to tono nei polo kalama. Sa o mai tawina o tangata o lo whafoina le polo kalama. E lema whaiona wha tamala I nei tamama tina mātutua e I mea ai, mea tau mafa I a maise e nofo nofo lava I a
dia tangata o lo fafoina nei polo kalama fa solo mai le kisi ma le hag i nei tangata matutua o te wa ia pea lava le tūlanga i teimi uma ia o se tūlanga alofangia e langona ina i foia tatou ta mama tina matutua le anganga alofangia i le fafoina foi o le polo kalama Bridges to Belongings e se le matango fie ia fa malo atu ia i lātou lo fafoina fa malo atu foi se tatou atu nupele le nea wa uli le mafuta mai ma le ono sai mai le tatou polo kalama i le nei aso. Ia o te fia fapai malu atu i nei mātua i nei taimi o le school holidays. Ia te loa taimi nei e tele lava ina fili le mafau fausetu lo po aninga i oinga e mfayona ave ina tuaina i whanauna i oinga afford e mafayona tatou ngā whātia e le tele se tupe aluai. Ia whamanuia atu lava ia te utau a wale sa ilinga fo e nei mea whātafa whāwai nei tamaiti. Ia mō le nei school holidays. Ia maua lava se a se a malo longa mai lea onga manuia ma saunga le mu Samoa lea tino pele. Manuia vai ainga o lea wauli.